תמיר יאור יחתה כתב נכתה וילה נפיל איתמו ומפירז'ון תמברה כתרגה ומפירז'י אחרי הבורה שתגרים ימו